הלוחה. אותה עיר לרגלי האנושות ממשיכה לגדול. כאשר אני הולך לקראת הנודע, אני ממשיך להקשיב לזקנים. ים עמוק חופשי כמו היונה, ים עמוק שעוטפים אותי גליו. ירושלים לבנה, לבנה כמו השלום, לפני הלידה. לא בין החומה שחוצה את הארץ לשניים. חופשי כמו היונה, ושפתייך. אני רוצה אותם חופשיים, לנשק אותם.